gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi oni ilori owo Olorun to ri ri laye oni inise agbara ti o sele si ori okan o gbogbo eyin te da Jesu olugbala mo oni ni owo nla owo majemu owo anu yo kan ni bi to ba wa oun lo bi je wipe ko to jade laaro ikrimu wo lo fi npara ma gbadua si ba asadi agbon iba se anointing oil iba se krimu to nlo egbe si to si o oni lojo isegun isin olohun le die oni ilo ti bere si ri bi ogo se nje ti olohun ah oni ka mu opo oni ipele to wa gbogbo eni to ba ji toju e la boju e oba la ba ifomi boju eni kan ni ki lo de mo fe so nkan sinu krimu e mo fe so di majemu oni ilo da ise woli mo oni ilo mo pe olohun si tun gbo adua lenu awon iko re oni ilo da mo pe iyanu si tun ku oni ilo mo pe baba mi se bebe bi tatijo awa la sin baba bi tatijo mo fe so ayajo sinu krimu to nbe lowo e ayajo mejo si mesan ni ma ju be leyin gba na ma ni